0: دو محاذوں پر حوثی کمک کے خلاف 97 کارروائیاں انجام دی ہیں. اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ اس کارروائی میں 260 حوثی لڑاکوں کو ہلاک کیا گیا ہے اور 44 فوجی موٹر گاڑیاں اور ٹرانسپورٹ نیز سپلائی ساز و سامان تہس نہس ہو گیا. معلوم ہوا ہے کہ فورسز نے سنا اور سادہ میں حوثی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. ٹکراؤ والے اہم محاذوں پر لڑائی میں تیزی آ رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے 53 کلو گرام کے فری اسٹائل کشتی مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر انتم پنگھال کو مبارکباد دی ہے. جناب مودی نے چاندی کا تمغہ حاصل کرنے پر بھارتی خواتین کی گولف ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کی ہے جو آدتی اشوک، پرنوی سارتھورس اور دیکشا ڈاگر پر مشتمل ہے. جاپان میں جاری ایشیائی کھیل آج اختتام پذیر ہو رہے ہیں. اس طرح دو ہفتے سے زیادہ عرصے سے جاری کھیل مقابلوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. بھارت نے 20 ایشیائی کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. بھارت مجموعی طور پر 85 تمغے جیت کر چوتھے مقام پر رہا. ان میں سونے کے 21، چاندی کے 27 اور کانسے کے 37 تمغے شامل ہیں. ان کھیلوں کی اختتامی تقریب جاپان کے ناگویا شہر میں پلومو میجو اسٹیڈیم میں ہوگی. یہ تقریب اب سے کچھ دیر بعد بھارتی وقت کے مطابق 2:30 شروع ہوگی. بھارت کی سرکردہ نشانے باز نیرو ڈھانڈا اختتامی تقریب میں بھارتی دستے کی پرچم بردار ہوں گی. بھارتی مکے بازوں کا دستہ ایشیائی کھیلوں میں اپنی شاندار مہم کے بعد نئی دلی واپس آ گیا ہے. اپنی آمد کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے مکے باز لولینا بورگوہین نے، جنہوں نے اپنی سالگرہ کے دن خواتین کے 75 کلو گرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا تھا، اس بات کو اجاگر کیا کہ ان کی اس جیت نے اس سنگ میل کو اور بھی خاص بنا دیا. انہوں نے کہا کہ ایشیائی کھیلوں میں دوسری بار مقابلہ کرنے سے انہیں اپنے کھیل کو بہتر بناتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتنے کا موقع ملا، جبکہ سابقہ کھیلوں میں انہوں نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا.
1: ہر ایتھلیٹ کا سپنا رہتا ہے کہ بڑے کمپٹیشن میں جائے، وہاں گولڈ میڈل لائے. ایشین گیمز اتنا بڑا کمپٹیشن ہے اور اوپر سے میرے لیے بہت زیادہ اسپیشل تھا کیونکہ میرا برتھ ڈے تھا، اور اسی لیے بھی اسپیشل ہے کہ میرا سیکنڈ ایشین گیمز ہے اور لاسٹ ٹائم میرا سلور تھا. تو میرا مائنڈ میں پورا تھا کہ مجھے اس بار کلر چینج کرنا تھا، تو اس وجہ سے بھی یہ بہت بہت زیادہ اسپیشل تھا.
0: بھارتی فضائیہ نے آج ملک کے مختلف شہروں میں دوسری سیکھوں انڈین ایئر فورس میراتھن کا اہتمام کیا. ان شہروں میں دلی، ممبئی، چنڈی گڑھ، گوالیار، بنگلورو، گوہاٹی اور جودھ پور شامل ہیں. بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے نئی دلی کے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں اس میراتھن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. بھارتی فضائیہ کی جنوبی فضائی کمان کی جانب سے آج تیرونتپورم میں واقع لولو مال میں سیکھوں انڈین ایئر فورس میراتھن SIM 2026 کا اہتمام کیا گیا. یہ تندرستی اور لوگوں سے رابطے کے سلسلے میں بھارتی فضائیہ کی ایک اہم پہل ہے. یہ پروگرام بھارتی فضائیہ کے واحد پرمویر چکر یافتہ فلائنگ آفیسر نرمل جیت سنگھ سیکھوں کی عظیم قربانی اور بہادری کو یاد کرنے اور حب الوطنی، نظم و ضبط، جسمانی تندرستی، صحت مند طرز زندگی اور ملک کے تئیں خدمت کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے منعقد کیا گیا. خاص خاص خبریں ایک بار پھر. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ ملک کے اداروں، ایم ایس ایم ایز اور اسٹارٹ اپس کی قوت پر وکست بھارت کا سفر آگے بڑھے گا. مغربی بنگال میں نندی گرام اور ریجی نگر اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کی انتخابی مہم آج شام ختم ہو رہی ہے. صنعتی تربیتی اداروں کی کایا پلٹ کے لیے شروع کی گئی پی ایم سیتو اسکیم کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کیرالا، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں کہیں کہیں تیز بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے. یمن کے حکام نے سنا اور سادہ میں حوثیوں کے قبضے والے علاقوں پر حملوں کی تصدیق کی ہے. اور 2026 کے ایشیائی کھیل آج جاپان کے ناگویا میں اختتام پذیر ہو رہے ہیں. بھارت سونے کے 21 تمغوں سمیت مجموعی طور پر 85 تمغے جیت کر چوتھے مقام پر رہا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
2: گڈ آفٹرنون, this is Akashwani. I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Journey of Viksit Bharat will be built on strength of India's institutes, MSMEs and startups, says Vice President CP Radhakrishnan. In West Bengal, campaigning ends today for Nandigram Reji Nagar Assembly by elections. PM Setu scheme aiming to transform industrial training institutes completes 1 year. IMD forecasts heavy rain.

0: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ اگر کوآپریٹو سوسائٹیاں قائم کی جائیں تو کسان مضبوط ہوگا، اور کسان مضبوط ہوگا تو ملک بھی مضبوط ہوگا۔ راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا کہ منشیات سے دور رہنے والی صحت مند نوجوان نسل ہی 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کے حصول میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ گجرات میں منعقد ہونے والے دو روزہ چنتن شیور ورکشاپ میں شرکت کے لیے ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کی قیادت میں وفد آج وڈودرا پہنچ گیا۔ اور حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست میں آئندہ 3 دن بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ اگر کوآپریٹو سوسائٹیاں قائم کی جائیں تو کسان مضبوط ہوں گے، اور کسان مضبوط ہوں گے تو گاؤں، تلنگانہ اور ملک بھی مضبوط ہوگا۔ توپران میں امول کے پہلے جدید ترین ڈیری پلانٹ سابر ڈیری تلنگانہ پروجیکٹ کے لیے بھومی پوجا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں بھی کوآپریٹو نظام کو ایک تحریک کے طور پر فروغ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سفید انقلاب 2.0 میں تلنگانہ کو اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس اسکیم کے تحت 2029 تک ملک بھر میں 75,000 نئی ڈیری کوآپریٹو سوسائٹیاں قائم کرنے کا ہدف ہے، جبکہ تلنگانہ میں 1,525 سوسائٹیاں قائم کرنے کا منصوبہ ہے۔ تقریباً 400 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تعمیر ہونے والے اس ڈیری پلانٹ کو 18 ماہ میں مکمل کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس سے خواتین اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
1: దాదాపు 400 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో ఈరోజు అమూల్ బ్రాండ్ కు సంబంధించినటువంటి అత్యంత ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఇక్కడ ఈ డైరీ ప్లాంట్ ఏర్పాటు కాబోతుందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను। రాబోయేటువంటి 18 నెలల్లో ఈ యొక్క ప్లాంట్ నిర్మాణం పూర్తి చేసుకుని ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి యువతకు, మహిళలకు మరి ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరుస్తూ ఈ ప్లాంట్ ఉత్పత్తి కాబోతుందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తాను।
0: اس موقع پر ریاستی وزراء ویویک وینکٹ سوامی اور ڈی سریدھر بابو، رکن پارلیمنٹ ایم رگھنندن راؤ، کمپنی کے چیئرمین اور دیگر عہدیدار موجود تھے۔ راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا کہ منشیات سے دور رہنے والی صحت مند نوجوان نسل ہی 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کے حصول میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے حیدرآباد کے چار مینار پر مئی بھارت تلنگانہ کے زیر اہتمام منعقدہ نشہ مکت یوا واکتھن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ قومی خدمت اسکیم کے تعاون سے منعقدہ یہ واکتھن چار مینار سے گورنمنٹ سٹی کالج تک نکالی گئی۔ واکتھن میں نوجوانوں نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی اور اجتماعی ذمہ داری اور بیداری کا مضبوط پیغام دیا۔ مئی بھارت تلنگانہ کے ریاستی ڈائریکٹر انویش چنتلا نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نوشہ آور اشیاء سے دور رہیں۔ این سی بی حیدرآباد کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر وشال نے نوجوانوں کو ذمہ دارانہ فیصلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کی قیادت میں ایک وفد آج گجرات کے وڈودرا کو پہنچ گیا ہے۔ ایکتا نگر میں اسٹیچو آف یونٹی کے قریب مرکزی وزیر نتن گڈکری کی صدارت میں دو روزہ چنتن شیور ورکشاپ منعقد ہوگی۔ کل اور پرسوں ہونے والی اس ورکشاپ میں پی ایم گتی شکتی کے تحت بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں مرکز اور ریاستوں کے درمیان

تالمیل کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملک کی تمام ریاستوں کے روڈز اینڈ بلڈنگز کے وزراء اس ورکشاپ میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر کومٹ ریڈی مرکزی وزیر نتن گڈکری کے ساتھ ریجنل رنگ روڈ NH-65 کی توسیع، ایل بی نگر ڈبل ڈیکر ایلیویٹڈ کوریڈور اور بھارت فیوچر سٹی سے امراوتی گرین فیلڈ ہائی وے سمیت تلنگانہ سے متعلق مختلف اہم منصوبوں پر خصوصی تبادلہ خیال کریں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ریاست میں دستیاب وسائل کا مؤثر استعمال کرتے ہوئے سرکاری آمدنی میں اضافے کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ انہوں نے کل شام سیکریٹریٹ میں وسائل کو متحرک کرنے کے موضوع پر اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سرکاری اراضی کی قدر میں اضافہ کرنے اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے سیاحت کے شعبے میں نجی شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات میں تیزی لانے کی بھی ہدایت دی۔ معروف فلم ڈائریکٹر سنگی تھم سرینواسا راؤ عمر رسیدگی سے متعلق صحت کے مسائل کے باعث چنئی کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں گزشتہ رات انہوں نے آخری سانس لی۔ ان کی عمر 95 برس تھی۔ سرینواسا راؤ نے تیلگو، تمل، کنڈا اور ہندی زبانوں میں 60 سے زائد فلموں کی ہدایت کاری کی۔ تخلیقی تجربات کو اہمیت دینے والے سنگی تھم نے 94 برس کی عمر میں سنگ گیتم فلم کی ہدایت کاری بھی کی تھی۔ طویل فلمی عرصے کے دوران انہوں نے بطور ہدایت کار، مصنف اور موسیقی سے گہری دلچسپی رکھنے والے تخلیقی فنکار کے طور پر منفرد شناخت بنائی۔ ان کے انتقال پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، متعدد وزراء اور فلم اور سیاسی شعبوں سے وابستہ اہم شخصیات نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ عظیم مجاہد آزادی شام جی کرشن ورما کی یوم پیدائش کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شام جی کرشن ورما نے مادر وطن کو غیر ملکی حکمرانی کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ملک کی عزت و وقار کے تحفظ کے لیے شام جی کرشن ورما کی جانب سے دکھائی گئی بہادری، حوصلہ اور لگن کو ملک کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ حیدرآباد میں رواں ماہ کی 7 سے 18 تاریخ تک سارس میلہ منعقد ہوگا۔ یہ میلہ آئی میکس کے قریب واقع HMDA گراؤنڈ میں منعقد کیا جائے گا۔ میلے میں تلنگانہ کے علاوہ ملک بھر سے تعلق رکھنے والی دیہی خواتین، سیلف ہیلپ گروپ اور دستکار اپنی تیار کردہ مصنوعات کی نمائش کریں گے اور انہیں براہ راست فروخت بھی کریں گے۔ سارس میلے میں ہینڈلوم مصنوعات، دستکاری اشیاء، اچار، روایتی پکوان، ملٹ مصنوعات سمیت مختلف دیہی مصنوعات دستیاب رہیں گی۔ ریاستی وزراء جپلی کرشنا راؤ اور پی سرینواس ریڈی کل نرمل ضلع کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران دونوں وزراء مشترکہ عادل آباد ضلع میں اندرما مکانات اور ریونیو سے متعلق امور کا جائزہ لیں گے۔ نرمل میں 23 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا۔ بعد ازاں وزراء ضلع کلکٹرز کے ساتھ اندرما مکانات کی پیش رفت اور ریونیو سے متعلق امور پر جائزہ اجلاس منعقد کریں گے۔ اس موقع پر عوام سے متعلق مسائل و شکایت بھی وصول کی جائیں گی۔ سیکریٹریٹ میں آپاشی کے وزیر این اتم کمار ریڈی کی صدارت میں مشترکہ نلگنڈا ضلع کے آپاشی منصوبوں پر اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں منصوبوں سے متعلق اراضی کے حصول، بازآباد کاری اور معاوضے اور محکمہ جنگلات سے منظوری سمیت مختلف مسائل پر غور و خوض کیا گیا۔ عوامی نمائندوں اور عہدیداروں نے زیر التوا منصوبوں کی تعمیراتی کاموں میں پیش رفت اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں بھونگیر کے رکن پارلیمنٹ چاملہ کرن کمار ریڈی، نلگنڈا کے رکن پارلیمنٹ رگھوی ریڈی سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ ایم ایم کے سربراہ اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے الزام عائد کیا ہے کہ پارٹی قائدین پر حملوں کی سازش کی جا رہی ہے۔ اویسی نے دعویٰ کیا کہ چنچل گڑھ جیل میں اس سلسلے میں سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ 2 دن بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 5 اور 6 اکتوبر کو کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں جاری نلسا زونل کانفرنس کے دوران تلنگانہ اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی کی جانب سے تیلگو زبان میں شائع کی گئی 2 کتابوں کا آج اجرا عمل میں آیا۔ ان کتابوں میں سائبر جرائم، بچوں کو آن لائن ہراساں کیے جانے، بچوں کی غیر قانونی اسمگلنگ اور شیرخوار بچوں کی فروغ جیسے موضوعات کو شامل کیا گیا ہے۔ نلسا کی مختلف اسکیموں پر مشتمل تیلگو ایڈیشن کا اجرا سپریم کورٹ کے جج اور نلسا کے ایگزیکٹو چیئرمین جسٹس وکرم ناتھ اور دیگر اعلی عدالتوں کے